un nieama, nu. Hai! Chale! Production by Jeso. Chale! Okra Dewidi. Kwa ukese. Kwa koso. Kwa na koso. Chale na nima tisei. Mijidi yese bibi aboko. Kisa woke up ini adi enti. Ama yese ni enti mi nisha nshiasa. Bene mabe isu dene ni emabasu wafu. Eh, uza mimi